wish that it was just at a different time.

0: kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Radio Mitro.
3: God første pinsedag og velkommen til bingo på Radio Midt-Troms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel de tre loddrette tallene innenfor samme spillefelt. Hjørne de to ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner I premie. Trippel på de tre første trekte tall gir 200 kroner I premie. Superhjørnet hjørnet I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner I premie. En rekke I alle spill gir 100 kroner I premie. To rekke I alle spill gir 200 kroner I premie. Tre rekke I spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner I premie. Tre rekke I spill 4 og 5 gir 500 kroner I premie. Tre rekke I spill 6 gir 3000 kroner I premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke, så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, tre rekkers bingo på 50, trekk 50 eller før, og tilleggspremien 400 kroner. Mine røvar, det tre rekke på trekk 51-55, tilleggspremien til 200 kroner. Superpotta, det altså 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Goldpotta, det 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 49 og 50. Lykkepott, det 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketallene, det dagens dato og ukenummer. I dag har vi 24. mai, og vi har uke 21. Så lykketallene blir altså 21 og 24. 21 og 24. Gevinst utbetales kun til spillere som under trening ringer inn og melder gevinst. Innan spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Det var det formelle opplest, og da tenker vi at vi begynner å bli klar for å trekke tall her. Skal vi se. Og det første tallet ut blir da 78, 7, 8. Sekstifire, seks, fire. Ni, nummer ni. Femtiåtte, fem, åtte. 51, 5, 1. 7, nummer 7. 82, 8, 2.
4: 3 ringar,
3: hör
4: vem kan det vara?
3: Varsågod.
4: Jag har sprang på nummer 7.
3: Ett sprang på 7.
4: Ja.
3: Ja väl.
4: 15-4-27.
3: 15-4-27.
4: Ja, Unni Norgård.
3: Ja, det, och namnet var?
4: Unni Norgård.
3: Unni Norgård, ja, Unni, selvfølgelig. Ja. Unni Norgård, bare les tall.
4: 7, 9, 51, 64, 78.
3: Ja, de helt riktige tallene. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
3: Ja da, da var... Hei. Da var spranget unnagjort, og vi fortsetter med trippelhjørne og ei rekka. Tre siste tall var 51, 7 og 82. Neste tall ut, 72, 7, 2. Fyrtiofem, fire, fem. Åttifire, åtte, fire. Nitti, ni, null. 36, 3, 6.
5: 3,
3: 6.
5: Det ringer, hør
4: vel
5: kan det være.
3: Vær så god.
4: Ja, trippel på 90.
3: Trippel på 90.
4: 3, 17, Sonja Fredriksen.
3: 3, 17.
4: Ja. 82, 84, 90.
3: Og Sonja, ja. Ja, men det helt riktig trippel. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
3: Hei. Ja, hei. Ja da, trippen var grei den, og da det altså hjørne og ei rekka som står for tur. Og de tre siste tallene, det ble 84, 90 og 36. Neste tall ut blir da 32, 3, 2. 17, 1, 7. 83, 8, 3.
5: 3. Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Hjørne på 17.
3: Et hjørne 17. Har du et bognummer?
6: 3944.
3: 3944.
6: 30944.
3: 30944, ja.
6: Irene Bævre.
3: Og så Irene...
6: Bævre.
3: Irene Bævre, ja.
6: Ja. Ja. Og det 9, 17, 78 og 90.
3: Ja, den korrekt, den hjørne der også. Gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha. Hei nå.
3: Hei. Ja da, da var hjørnet undergjort, og da det kun en rekke som står for tur her. De tre siste tallene, det ble da 32, 17 og 83. Så har vi neste tall ut, som 68, 6, 8, 30, 3, 0, 73, 7, 3, 41, 4, 1. 22, 2, 2. 7, 75, 7, 5. 59, 5, 9. 15, 1, 5. 60, 6, 0.
5: Det ringer, hør
3: hvem
5: kan det være?
3: Vær så god.
7: Ja, det var bingo på 15.
3: Ei rekka på 15.
7: Yes.
3: Og bongnummeret det var?
7: 15, 5, 6, 7.
3: 5, 6, 7.
7: Og tallene 15, 30, 41, 68, 83.
3: Ja da, og det hadde vært interessant å veste hvem som ringer inn her om.
7: Det har Børre Fredheim selvfølgelig.
3: Han har Børre, jeg skulle kjent deg igjen på stemmen, men ok, greit.
7: Ja. Yes.
3: Greit, ha det. Ja, men da var selvfølgelig en rekke god, og da er det to rekke og kun det som står for tur. Vi har de tre siste tallene, som var 59, 15 og 60. Da har vi neste tall ut som er 20, 2, 0. Fem. Nummer fem. Tjuesyv. To, syv.

0: 38. 3, 8. Åttiåtte. Åtte, åtte. Førtiåtte. Fire, åtte. Seks. Nummer seks. Tjueni. 2, 9. 57. 5, 7.
1: 5, 7. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: 57. Vær så god.
2: Ja, det er bingo på 29.
0: Tre rekker på 29.
2: Ja, kontrollnummer 14, 2, 82. Anne-Karin Johansen.
0: 14282.
2: Ja.
0: Ja, Anne-Karin.
2: Ja, tallene er 3, 5, 14, 23, 29, 34, 44, 45, 57, 59, 61, 73, 76, 84 og 90.
0: Ja. Du har for så vidt tre riktige rekker der, men du fikk den ikke på 29, du fikk den på 57, ser jeg.
2: Ja.
3: Ja.
0: Det var det du...
2: Yes.
0: Ja, da.
2: Den er grei.
0: Den er grei, ja. Vær så god.
2: Ja. Hei.
0: Det er tre rekken undergjort. Skal vi se, det er vel stilt på tråden her, så jeg tror det... Da er det neppe flere som ringer inn, ja. Greit, men da kan du få de 300 kronene, og så tar vi og avslutter første runde, og tar oss en kjapp pause for neste omgang.
4: Radio Mitro.
5: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
7: It's your party.
4: Radio Mitro.
0: Ja, da er vi i gang igjen. Andre omgang. Første tall ut er 43. 4, 3. 8. Nummer 8. 90. 9, 0. 89. 8, 9. 42. 4, 2. 26. 2, 6. 6. Nummer 6. 18, 1, 8.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det er bingo på 16.
0: Tre rekke 16. Vognnummer?
1: 14292, Anne-Karin Johansen.
0: 292. Så det var Anne-Karin.
1: Ja. Tallene er 3, 16, 23, 37, 36, 41, 44, 50, 56, 61, 69, 70, 71, 80, 89.
0: Ja, det er et helt riktig det at det er tre rekker der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ja vel, da hadde vi gjort under tre rekker, og det er stilt på tråden, så Anne-Karin kan få de 300 kronene for seg selv, tenker jeg. Greit, da avslutter vi andre runde og tar oss en liten pause igjen.
2: Radio Mitro.
3: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Mitro.
0: Da ligger tredje omgang klar, og vi trekker tall. Første tall ut. 17, 1, 7. Fire, nummer fire. Førti, fire, null. Tre, nummer tre. Syttifem, sju, fem. Åttien, åtte, en.

0: du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Radio Mitro.
3: Der vi tilbake igjen med fjerde spill. Og 500 kroner for tre rekkerne. Det første tallet ut, det 16. 1, 6. Tjuesyv, to, syv. Syttifem, syv, fem. Sekstini, seks, ni. Syttitre, 7-3 77 7-7

0: Sverige. Varsågod.
1: Hallå.
0: Ja då.
1: Det var trippel på 77.
0: Trippel på 77.
1: Ja, 31.
0: Ja då, kan navnet bli?
1: Hildegunn Jørgensen.
0: Hildegunn Jørgensen.
1: 73, 75 og 77.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da har vi, skal vi trippel noen har gjort. Kanskje det var et sprang her. Det var noen som prøvde å ringe. Gjør dem en liten sjanse. Nei, det stilte. Vi tar neste tall. De tre siste tallene var 69, 73 og 77. Og vi spiller om sprang, hjørne og i rekka. Neste tall ut. 13. 1, 3. Femten, en, fem. Syttiseks, syv, seks.

0: 84. 84.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var tre rekker på tallet 22. Og bom nummer 31199.
0: 31199.
2: Ja.
0: Ja, hvem som har vunnet den?
2: Helga Verko.
0: Helga Verko. Ja, men det er bare å lese tall det.
2: 22, 30, 52, 66, 88, 1, 16, 31, 46, 76, 9, 19, 21, 63, 81.
0: Ja, det var riktig den. Det var nære på at det ikke var et lyktetall, men 22 er close with no cigars, som det heter. Ja,
2: yes, yes.
0: 500 kroner der. Ja.
2: Greit. Hei.
0: Ok, da var vi ferdig med trerekken. Det var stilt på tråden, så hun får vel de 500 kroner for seg selv regnet med dem. På det 58. trekket ser jeg 22. Greit, da avslutter vi, og så tar vi oss en liten pause igjen for neste runde.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
3: Radio Mitro.
4: Der vi klar med spill nummer 5, og nå skal jeg bare la flyet passere over høyet på meg, og det var det gjort. Da vi klar. Første tall ut 49. 4-9. Elve, en. Trettien, tre, en. Tjueen, to, en. 47, 4, 7. 69, 6, 9. 84, 8, 4. 12, 1, 2.
5: 1, 2. Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Vær så god.
6: Sprang på 84.
4: Sprang på 84.
6: 3, 1, 2, 9, 1.
4: 3, 1, 2, 9, 1.
6: 3, 1, 3, 1, 2, 9, 1.
4: 3, 1, 2, 9, 1, ja. 3,
7: 1, 2, 9, 1.
4: Ja, og hva vi har til navn der?
6: Rolf Kristianvik.
4: Rolf Kristianvik.
6: 47, 84, 31, 49 og 69.
4: Ja da, den er helt korrekt den. Gratulerer.
6: Takk for det, hei.
4: Hei. Ja da, da har vi undergjort spranget, og vi står med trippel, hjørne og ei rekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 69, 84 og 12. Neste tall ut, det blir 8. Nummer 8. 45, 4, 5.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Yes, det var en trippel på 45.
1: Trippel på 45.
2: Yes, og 15, 560.
1: 15, 560.
2: Ja. Og det 45, 47, 49.
1: Ja.
2: Heidi Seljelv.
1: Heidi.
2: Ja, Seljelv.
1: Seljelv, ja. Ja. Ja, men den, okay. den er riktig. Gratulerer.
2: Yes. Jo, takk.
1: Hei. Ok. Da var vi undergjort trippelen også, og da neste ut, det da et hjørne og en rekke som står for tur. De tre siste tallene, det ble da 12, 8 og 45. Da har vi nesten ut som er 56. 5, 6. Tre, nummer tre. Tjueåtte, to, åtte. Tjueto, to,

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Hallo, det var bingo på 34.
0: Det var en bingo på 34.
1: Ja.
0: Har du et bongnummer?
1: 342.
0: 342?
1: Ja.
0: Ja, hvem den heldige vinneren?
1: Det Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun.
1: Ja.
0: Jeg har lest tall.
1: 7, 11, 12, 28, 29, 31, 34, 44, 48, 50, 62, 72, 75, 83, nei, 80, 83.
0: Ja, jo da, den er helt korrekt den der, og du hadde det på 34, ja, riktig.
1: Ja.
0: Men, ja, gratulerer med den.
1: Ja, takk.
0: Hei. Ja da, Kristine hadde bingo på 34, og... Det er stilt på tråden her. Det ikke flere som prøver å ringe. Så jeg tenker hun kan få 500 kroner for den bingoen der. Og da tar vi å avslutte femte spill før vi å kjøre en liten pause før neste runde.
2: Radio Mitro.
3: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Radio Mitro.
0: Da vi kommet frem til sjette og siste omgang, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Men før den tid så skal vi spille bingo, og første tall ut det 77, 7, 7. Fyrtiotre, fire, tre. Femtiosju, fem, sju. Fyrtiosju, fire, sju. Fyrtiotvå. 4, 2. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 52, 5, 2.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare